0: haye ye goye ngurutwe chuwewe
1: gona ki
0: omaji itani nomdo age mbire tenyo eh
1: agere bi kapsi machero le moye to mi cheto mgozo simple instructions
0: agere kwa net kapsa kimite dani ngana next studio
1: gebe gitu